ہمکشورم ایمن رستلانگ اف باوا لوی عربی بہم قرآن کھمگے ای تیبامی ہم وشنا فکر کرمٹکے۔

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم تبهران جگڑو کے ہندو نو نوے کی خبر کے مهم سرخی تو کی تیرے گا رئیس الجمهوریہ ڈاکٹر محمد معیز کے مالی بیان عام کر وافے اڈو میدو ادی ہلدو کونسل کے ادارہ تا الان فدوا اڈو سٹی کونسل کے ادارہ کے اونی کنڈا بدل کے نو وافے پریمیر بینک پرائیویٹ لمیٹڈ راجے کا کمرشل بینکنگ وی ایف آر کرم بین با لائسنس مالڈیز مانیٹری اتھارٹی ایم ایم اے دی فی غزاگ ہسور فوڑ والا فلسطین گرئیتن انسانی ہی فور قدر مگن صدگا دتر کور اولن تک یہودی سفان ہور سلافا کما اے حرکان انتظام کرا گلوبل سموت پلاٹ یم پمپنے فی ادے الگو من خبر کور گن دائر گ می رئیس جمهور گ فیم بابا خاص نس کانفرنس بے فنا ہمیا واگتوں گنس تیمٹ کا میہار میہ سمال کور من خبر کور کلا می گنس نیوز کانفرنس واگتوں

ابے افاق کھڑے ہے دم ٹکا تم میں نائک مادما اکھلے فان فن واشے ہم کشورن تمم اکھلے فان بل ہٹا رکھا تیر کرا حسی میں۔

0: بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم دنیا کے کڑے پروگرام ایم ہا بے فنا مرحبا دا نو کڑے گے می پروگرام ائی کے تی بے فنا می بدل کولی اڑ گنا امت نسلینا کڑے گے می پروگرام کی دنیا کے مستہ ہو گہنگا مہم کنکما گڑے گتوں تفصیلی گتے گہ تی بے فنا ہم معلومات کے نستن مٹ کاڑ گن میں پی ایس ایم نیوز سن گنستے پروگرام ہے گتوں می ادو کے پروگرام گتے بے فنا ہم اتر معلومات اڑ میں گنستے نی چائنا رشیا کے پارٹنر شپ کڑن تا بدے کرما پوٹین چائنا می مالو اگڑے گتوں تیبے فرنا ہمیں ایتور معلومات اس سکر مٹا کا آلو گنڈا ہے کہ گا میں پروگرام کا بیر ویڈا انہوں نے پی ایس ایم گرنڈسٹ محمد جواد یوسف پروگرام بارا بڑا مرحبا ہیں گے تو میں چائنا یا رشیا گے میں پارٹنرشپ گلن تک کی کیہینے کون گو تک ہم افیدی گیں پارٹنرشپ تک تو دیں میں گلن تا بنا ایفا اساس تک گلن تا ہوگے اماز کی کو بیتو
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم